0: me ho ba tan ase bio.
1: Sache die na ba.
0: Ne ba eja ne nan egu me sire so a, me mfa sika etwa ntontwene. Ne mo me di su ene be hohoro. Ani nyere mu. Wow.
2: Captain Jesus.
0: Efem ne die bebere. E ti bi ne so ma mi amaga na ne abusi anfo aka nyina tena se a. E be di nkomo yie. Abusi anya easy.
1: Telephone 710.
0: E ti mo ka me ho ne ene urade ase ne na ne di fu ase. Akwani ase nyina so ahwe me so eh da bi nya se mketua. E to de bi o ti bi se ne ma de bi o ho o ti bi se o ni ani ama ye die. I don't know papa we be se se. We na kan kan titi na ke ja fi suru aba be se ne de de de de because yeah all time ho
1: ojo
0: ojo my god and you abusia I don't know ba ko aka me fi ho a me hear me sa de urade ase sronko wa ye ye die ado ye die a wa ye me ati wa mo hwe me mfo ni ni ahodo no ewo fidie no so ni ade nyina no nya asem ketua Facebook YouTube Captain Jesus TV afa CTV and afa Perfect TV Home TV and afa babi biara wo hwe dwuma die ne bia ena no pay no me de radio ase se kame ho de ne radio ase ni ena ne di fu ase na onim sabre mame nko na mene ya ye ngura apostle nko di nko wo kakra afa ni aka nyina nso no bia so atimi ya kama edia mau

enkosi afie wiye because nsamba kodo ene odifu aka kire ye fa awie mu sakra ye ho ene nyoma ekoso amamu ono ho ni ade no ye nimu enye na so ose odifu se bre ye mu ne urade be fom na waje ne ma enti ene bebi a obi a mamu ni nyina kire asaman government schools

0: apostle abreki wiem nyinaa ensem ahodo a waka ache ye nyinaa so ye ensem a eye no protudo ti ba bia wo bia no ene ye to safro sabre mamene mamene ada elizinko voter na ye ne ye nua no voter for so kure nkomo mamene ada alo alagama
1: Doc Melly.
0: Mi ame chichi ola biyo ni eleta.
1: Melete.
0: Enye kakloma na miyo to hondi yo. Emi yo leji yimi.
1: Akbe. Mega dobe ne nupola kwe nusela o.
0: Ok.
1: Ndi ye ma jihade kanao.
0: Nye mo lonko se nyo olo.
1: Mabe ndi ye ma jihade kanao.
0: Nye mo aposo o nyan nena bobo ha.
1: Awo. Enabe edung sen.
0: Edung sen o papa ba. Wow.
1: And you mammy did see apostle ne nse munina so you can 111.

kese ebi mu nye sika na onye kwansu onfa ye onye sika no esanse sika na bedi yansem na ya ye tum kese ye so kunkransi obiara a ensem ofri ye numba ye kika kika ebi okure itibi kwa tran radio su esan ye sika enti e kika kika ensem biya chese enfa kwa mu na shiye na semu antu.